0: Veliki pozdrav gledaocima Radio Televizije Šumadija.
1: Ta muzika naše mladosti postala muzika naše starosti. 989.